таке мої щіпні, а то курст у дріден, а скурт прпінь косоварче, а скурт вершун чамрішт, а скурт в брамі ікє, се не